0: صار صار ديانا مام ديانا مام ديانا مام gönlünü bir yansa kollarını ona sarsam dayan.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.